0: nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là phần thứ hai của loạt bài Làm chứng về Chúa với quyền năng Thánh Linh. Người dạy là nhà truyền giáo Reinhard Bonnke.
1: My name is Reinhard Bonnke.
0: Tên của tôi là Reinhard Bonnke.
1: And I'm an evangelist preaching the gospel of Jesus Christ all over the world.
0: Tôi là một nhà truyền giáo rao truyền phúc âm của Chúa đến khắp nơi trên thế giới.
1: I have a burning desire to see our generation one for Jesus Christ.
0: Tôi có một cái lòng nung nấu là muốn rao truyền lời của Chúa cho khắp mọi người trên thế giới được biết.
1: The Lord has said, "In the last days, I will pour out of my Spirit upon all flesh."
0: Và Chúa đã phán rằng, đến những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ thần Ta trên khắp cả mọi loài xác thịt.
1: You and I, we are part of God's plan to save this world, our generation.
0: Quý vị và tôi, chúng ta có một phần trong chương trình vĩ đại của Chúa là để giải cứu, để đem sự cứu chuộc đến cho khắp mọi người trên thế giới.
1: I have seen God's power move and shake all nations.
0: Tôi đã từng chứng kiến quyền năng của Chúa đã lay chuyển, đã làm chuyển động cả một quốc gia.
1: I've seen how Satan's power was utterly broken.
0: Tôi đã chứng kiến thấy quyền năng, quyền lực của ma quỷ bị phá vỡ.
1: The gospel of Jesus Christ is the power of God unto salvation.
0: Và phúc âm của Chúa chính là quyền năng của Đức Chúa Trời đem đến sự cứu chuộc.
1: The creation of the world cost God nothing.
0: Sự sáng tạo của trần gian, Đức Chúa Trời không phải tốn gì cả khi Ngài làm điều đó.
1: He spoke and it was there.
0: Đức Chúa Trời chỉ cần phán một lời thì thế gian được dựng nên.
1: But the creation of the gospel cost him everything.
0: Nhưng sự sáng tạo nên phúc âm của Chúa đã khiến cho Chúa tốn tất cả những gì.
1: It cost his only begotten son.
0: Tốn tất cả những quý báu của Ngài, đó là con độc xanh của Ngài.
1: He emptied heaven for our
0: sins. Chúa Giêsu đã từ bỏ thiên đàng để vì tội vì
1: Jesus
0: chúng ta
1: saves.
0: Vì tội lỗi chúng ta.
1: The burden on my heart here right now is,
0: và cái gánh nặng trong lòng của tôi ngay bây giờ là
1: for the Holy Spirit to touch your heart wherever you are.
0: Là Đức Thánh Linh sẽ chạm đến lòng của quý vị cho dù quý vị ở bất cứ nơi nào.
1: So that you become a tool for power evangelism in the name of Jesus Christ.
0: Hầu cho quý vị cũng sẽ là một phần, một dụng cụ mà Chúa sẽ dùng trong vấn đề làm chứng với quyền năng của Thánh Linh.
1: I want to start with the Great Commission once again.
0: Tôi muốn bắt đầu với cái mệnh lệnh truyền giáo vĩ đại của Chúa một lần nữa.
1: Mark 16 verse 15.
0: Phúc âm Mark chương 16 câu 15.
1: I read from Mark 16 verse 15.
0: Tôi sẽ đọc trong Phúc âm Mark chương 16 câu 15.
1: And Jesus said to them, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature."
0: Chúa Giêsu phán cùng các sứ đồ rằng, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
1: And then I want to turn with you to Luke chapter 17 verses 5 and 6.
0: Và tôi muốn quý vị cùng giờ đó chung với tôi Phúc âm Luca chương 17 câu 5 và câu 6.
1: I want to share with you how you can make yourself available for the power of the Holy Spirit.
0: Tôi muốn chỉ cho quý vị thấy làm sao quý vị có thể khiến cho mình được sẵn sàng để tiếp nhận quyền năng của Đức Thánh Linh.
1: And the apostles said to the Lord, "Increase our faith." So the Lord said, "If you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, 'Be pulled up by the roots and be planted in the sea,' and it would obey you."
0: Các sứ đồ thưa với Chúa rằng, "Xin thêm đức tin cho chúng tôi." Chúa đáp rằng, "Nếu các ngươi có đức tin nhỏ bằng hạt cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng, hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời."
1: The apostles asked Jesus to increase their faith.
0: Các môn đồ xin Chúa Giêsu làm tăng thêm đức tin của họ.
1: Now, if we would believe very many sermons on this subject, we would think that Jesus did it, but he did not.
0: Nếu chúng ta nghe rất nhiều những bài giảng dựa trên câu này, thì chúng ta tưởng rằng Chúa Giêsu đã làm theo điều họ cầu xin, nhưng thật ra thì Chúa không có làm điều đó đâu.
1: Jesus explained that faith is not a matter of size.
0: Vì Chúa Giêsu giải thích rằng đức tin không phải là vấn đề của đức tin không phải là lớn hay nhỏ, không có kích thước gì cả.
1: They asked for an increase of faith, and Jesus then in reply spoke about a mustard seed.
0: Và khi mà các môn đồ xin Chúa tăng thêm đức tin của họ, thì Chúa dùng cái hạt cải để ví sánh với đức tin. Hạt cải thì rất là nhỏ.
1: He said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you.
0: Và Chúa bảo rằng, nếu các ngươi có đức tin như hạt cải, thì các ngươi bảo cái khiến cây dâu này rằng hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời.
1: So faith is not a matter of size.
0: Như vậy vấn đề của đức tin không phải là kích thước hay là sự lớn nhỏ.
1: We cannot measure faith as little as we can weigh music.
0: Chúng ta không thể nào đo lường hay là đo được kích thước của đức tin, giống như là chúng ta không thể đo lường âm nhạc được.
1: Music cannot be weighed. Weighing is the wrong word.
0: Vì chúng ta cân hoặc để tìm trọng lượng của âm nhạc thì không được.
1: And faith cannot be measured. The word size is the wrong word.
0: Và đức tin cũng vậy, chúng ta không thể cân để xem đức tin nặng hay nhẹ, vì như vậy cái chữ kích thước của đức tin là một chữ sai.
1: Yet the Bible speaks about the proportion of faith.
0: Tuy nhiên Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về lượng đức tin.
1: In Romans chapter 12 verse 6 we read about the proportion of faith.
0: Và trong thư Roma chương 12 câu 6 thì lời Chúa cũng nói cho chúng ta biết về lượng của đức tin.
1: That is, our faith is proportionate to the demand made upon it.
0: Có nghĩa là đức tin tùy theo cái lượng của cái sự đòi hỏi của đức tin đó.
1: Faith is not measured, but the faith task.
0: Đức tin thì người ta không có đo lường đức tin, nhưng mà đo lường bằng cái công việc đòi hỏi đức tin đó.
1: In Matthew 17 verse 20 we read about the moving of mountains.
0: Và trong Matthew chương 17 thì chúng ta cũng nghe nói về việc dùng đức tin để mà chuyển hòn núi.
1: And many Christians have tried to move mountains by faith.
0: Cũng đã có nhiều Cơ đốc nhân muốn di chuyển một hòn núi bằng đức tin.
1: Well, I believe that when God created the world, he created the landscape in a way he actually wanted it to be.
0: Tôi tin rằng khi Chúa tạo dựng nên muôn vật, nên thế gian này, thì Chúa đã dựng nên núi non theo với kích thước và với hình dạng mà Chúa muốn.
1: And we are not really called upon every generation of believers to change the landscape in this world.
0: Và vì vậy Kinh Thánh không bao giờ dạy chúng ta là các thế hệ này và các thế hệ sau sẽ cầu nguyện để chuyển cái hình dạng của trái đất.
1: A few months ago I was in Holland preaching in Amsterdam.
0: Và cách đây vài tháng tôi có cơ hội đến rao giảng lời Chúa tại Amsterdam ở bên Hòa Lan.
1: And the Dutch said to me, our country is so flat, you can look 2 weeks into the future here.
0: Và những người ở đó nói với tôi là đất nước của chúng tôi đã bằng phẳng đến nỗi mà ông có thể nhìn vào trong tương lai 2 tuần và trong tương lai cũng có thể thấy được.
1: Now imagine a Dutch faith hero would believe the Rocky Mountains away from here.
0: Và chúng ta có thể tưởng tượng một người Hòa Lan có thể với đức tin có thể xin là Chúa đem cái hòn núi Rocky
1: and transplant them from one country to another.
0: Chuyển cái hòn núi từ một nước này sang đến một nước khác.
1: Jesus didn't do something like that. The apostles didn't do something like that.
0: Nhưng Chúa Giêsu không làm điều đó và các môn đồ của Chúa cũng không bao giờ làm điều đó cả.
1: That is not what God had in mind.
0: Vì đó không phải là điều mà lời Chúa dạy chúng ta làm.
1: We are moving the mountains which unbelief and which Satan have created.
0: Nhưng Chúa dạy chúng ta di chuyển cái hòn núi của sự vô tín và những hòn núi của ma quỷ đã dựng nên.
1: This is really what is meant.
0: Vì đây mới là ý nghĩa của lời Chúa.
1: Now let me come to my first point.
0: Tôi xin trở lại với cái điểm chính đầu tiên.
1: When the disciples asked for an enlargement of faith,
0: khi các môn đồ xin Chúa Giêsu thêm đức tin cho họ.
1: Jesus spoke about the mustard seed.
0: Thì Chúa Giêsu mới nói về hạt cải.
1: And all of a sudden I saw something I had never seen before.
0: Và bất thình lình tôi trông thấy một điều mà trước kia tôi chưa bao giờ thấy.
1: In these days of technology, Jesus might have said, if you have got faith like a thin fuse wire.
0: Và nếu có thể với kỹ nghệ tân tiến ngày nay thì có thể chúng ta nghĩ là Chúa Giêsu cũng có thể nói là nếu mà con có đức tin giống như là một cái sợi dây điện nhỏ li ti.
1: The full voltage power of God would flow to you.
0: Thì tất cả những dòng điện cực mạnh của Đức Chúa Trời cũng sẽ truyền qua dây điện đó mà truyền qua người của con.
1: The full mains voltage of God would come to us.
0: Và tất cả những luồng điện năng lực của Chúa trọn vẹn sẽ đến qua người chúng ta.
1: Yes, our faith is just a fuse.
0: Thật vậy, đức tin của chúng ta chỉ là một cái sợi dây điện nhỏ li ti.
1: Bridging a circuit.
0: Và nối liền một cái dòng điện.
1: So that the power of God can flow into and through us.
0: Hầu cho quyền năng của Chúa có thể chuyển trong người chúng ta và qua người chúng ta.
1: This is very important to know.
0: Đây là một điều hết sức quan trọng.
1: Let me say something about the fuse as such.
0: Tôi muốn nói về cái dây điện đó.
1: It is very very important. I'm being told that a fuse has got very low resistance.
0: Và điều này rất quan trọng vì tôi nghe nói là cái cầu chì thì có một cái sự cản trở cái mức trở điện rất là
1: therefore,
0: rất nhỏ.
1: A fuse wire, I understand, is something like a silver wire.
0: Do đó mà cái sợi dây điện ở trong cái cầu chì đó là một sợi dây rất nhỏ.
1: Silver is a wonderful conductor and it has low resistance.
0: Và như vậy cái cầu chì nó có thể dẫn điện rất là nhanh, rất là dễ dàng, nhưng mà nó cản trở rất
1: ít. And when it comes to faith, it's the same.
0: Và đối với đức tin thì cũng y như vậy.
1: The higher the resistance, the lower the obedience.
0: Và chúng ta càng có sự ngăn trở trong đời sống chúng ta bao nhiêu thì chúng ta càng ít vâng lời Chúa bấy nhiêu.
1: And the lower the resistance, the higher the obedience to the word of God.
0: Và nếu mà sự cản trở trong lòng chúng ta càng nhỏ bao nhiêu thì chúng ta càng vâng lời Chúa bấy nhiêu.
1: The voltage power of God never blows our fuse, but our unbelief blows our fuse.
0: Và quyền năng luồng điện của Chúa không bao giờ mà phá vỡ cái cầu chì của chúng ta, nhưng chỉ có cái sự bất vâng lời, không vâng lời Chúa
1: Amen.
0: Mới làm phá vỡ cái cầu chì đó.
1: You see, all these impurities, these resistances, these impurities need to be refined in the refiner's fire.
0: Như vậy chúng ta thấy là tất cả những cái sự dơ bẩn, những sự xấu xa trong đời sống của chúng ta mới là điều mà cần phải được tẩy sạch trong cái lò lửa của Chúa.
1: Have faith in God.
0: Hãy có đức tin trong Chúa.
1: Our faith is the fuse.
0: Và đức tin của chúng ta chính là cái cầu chì.
1: And the power of God arrives.
0: Và quyền năng của Chúa sẽ đến.
1: And we will pass it on to a lost world.
0: Và chúng ta sẽ truyền quyền năng đó của Chúa đến cho thế gian đang hư mất xung quanh chúng ta.
1: I think here is a big problem area.
0: Nhưng cái cầu chì đó cũng là một chỗ mà có nhiều khó khăn.
1: Many many people have got problems when it comes to believing the word of God.
0: Có rất nhiều người đã gặp khó khăn trong vấn đề tin vào lời của Chúa.
1: Because people question. Yes, it is written, but does God really mean it?
0: Vì người ta cứ luôn luôn thắc mắc, đặt câu hỏi. Vâng, điều này chính trong Kinh Thánh ghi như vậy, nhưng mà có thật sự đó là điều mà Chúa muốn dạy chúng ta hay không?
1: Faith is a decision.
0: Nhưng đức tin là một quyết định.
1: I will to believe.
0: Tôi quyết định tin Chúa.
1: I decide to believe.
0: Tôi quyết định tin Chúa.
1: It is a decision.
0: Đó là một quyết định.
1: And when it comes to the word of God,
0: và khi chúng ta đến với lời của Chúa,
1: it is a solid foundation.
0: Thì đó là một cái nền tảng vững chắc cho chúng ta.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Just a few days ago, something struck me that I had never seen before.
0: Cách đây vài ngày có một điều nó xảy đến khiến cho tôi phải ngạc nhiên mà tôi chưa bao giờ chứng kiến hay là kinh nghiệm như vậy.
1: You know, in the Old Testament, the prophets came and said, "Thus says the Lord."
0: Chúng ta thấy trong Cựu Ước mỗi khi các tiên tri đến nói rằng Đức Chúa Trời phán như vậy.
1: And when they said, "Thus says the Lord,"
0: và khi các tiên tri nói rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy,
1: everybody listened.
0: Thì tất cả mọi người đều lắng tai nghe.
1: God was speaking.
0: Vì họ, đối với họ, đó là Chúa đang phán.
1: The Lord was speaking through the prophets.
0: Đức Chúa Trời đang phán qua các tiên tri đó.
1: Now we enter the New Testament.
0: Và khi chúng ta bước vào trong Tân Ước,
1: Jesus appears on the scene.
0: Thì Chúa Giê-xu xuất hiện.
1: Jesus never said, "Thus says the Lord."
0: Thì Chúa Giê-xu không bao giờ bảo rằng Đức Chúa Trời đã phán như vậy.
1: Why not?
0: Tại sao Chúa Giêsu không nói như vậy?
1: Because he was the Lord, the Old Testament prophets quoted.
0: Vì Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời mà các tiên tri ngày xưa đã lập lại theo tiếng Ngài.
1: When Jesus spoke, he spoke like this.
0: Khi Chúa Giêsu phán như vậy.
1: Truly, truly, I say unto you.
0: Quả thật, ta phán cùng các ngươi.
1: He said.
0: Chúa Giêsu phán.
1: Moses says, but I say to you.
0: Chúa Giêsu bảo rằng Môi-se thì nói như vậy, nhưng ta nói với các ngươi.
1: He said, you say, but I say.
0: Chúa Giêsu bảo rằng các ngươi nói như thế này, nhưng ta nói như thế này.
1: God's word is final.
0: Chúa lời của Đức Chúa Trời là lời tối hậu.
1: Jesus is the word of God.
0: Chúa Giêsu chính là lời của Đức Chúa Trời.
1: And the word became flesh and dwelt amongst us.
0: Và ngôi lời đã trở nên xác thịt và sinh hoạt giữa chúng ta.
1: The written word brings the living word.
0: Và lời được viết ra trong Kinh Thánh này đã đem đến cho chúng ta lời hàng sống của Chúa.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Have faith in God.
0: Hãy có đức tin nơi Chúa.
1: Let's trust the Lord.
0: Hãy có lòng tin nơi Chúa.
1: Let's believe His word.
0: Hãy tin vào lời của Chúa.
1: And our faith fuse will function.
0: Thì khi đó cái đức tin, cái cầu trì của đức tin chúng ta sẽ hoạt động.
1: The current of God will come.
0: Dòng điện của Chúa sẽ đến.
1: And we will be able to be a conductor for the world.
0: Và khi đó chúng ta sẽ là một cái mối dây điện truyền đi cho thế gian.
1: Oh hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Glory to God.
0: Vinh hiển thay danh của Đức Giê-hô-va.
1: You know, we don't believe with our brains.
0: Quý vị biết không, chúng ta không có tin và bằng trí óc của chúng ta mà
1: And
0: thôi.
1: God gave us a brain. He didn't give us the brain so that we could believe.
0: Thì Chúa ban cho chúng ta có một cái trí khôn, không phải là Chúa ban trí khôn để chúng ta tin Ngài đâu.
1: The brain is our outbox.
0: Nhưng cái trí óc của chúng ta chỉ là một cuốn sách.
1: It's our doubt box.
0: Đó là một cái hộp nghi ngờ.
1: And the heart is our faith box.
0: Và cái tấm lòng của chúng ta, trái tim chúng ta, đó mới là cái hộp của
1: Because
0: của đức tin.
1: Romans chapter 10 verses 9 and 10 say the following.
0: Vì thư Roma chương 10 câu 9 và câu 10 nói như thế này.
1: There we read.
0: Chúng ta đọc trong những câu này.
1: Romans chapter 10 verse 9.
0: Thư Roma chương 10 câu 9.
1: That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved.
0: Vậy nếu mọi người xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu.
1: For with the heart one believes to righteousness, and with the mouth confession is made to salvation.
0: Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
1: Our mind asks the questions, our heart believes.
0: Trí óc của chúng ta thì đặt câu hỏi, nhưng tấm lòng của chúng ta thì tin.
1: Jesus never used the words maybe, perhaps, possibly.
0: Chúa Giêsu không bao giờ nói cái câu có lẽ, chắc vậy.
1: He used no question marks, he only used exclamation marks.
0: Chúa không bao giờ dùng những câu hỏi, nhưng Chúa luôn luôn phán ra, Chúa luôn luôn tuyên bố.
1: I always think that the Bible is the constitution of the kingdom of God.
0: Tôi luôn luôn tin rằng Kinh Thánh chính là bản hiến chương của nước của Đức Chúa Trời.
1: It is not the Christian opinion.
0: Đây không phải là một cái ý kiến của Cơ Đốc nhân.
1: It is the eternal word of God.
0: Nhưng đây chính là lời hàng sống đời đời của Đức Chúa Trời.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: And there's nothing, you know, no president and no parliament can change the constitution of the kingdom of God.
0: Và không có một vị tổng thống hay một quốc hội nào có thể thay đổi nội dung của bản hiến chương của nước của Đức Chúa Trời.
1: Take it or leave it, God's word will endure forever.
0: Cho dù tin hay không tin thì lời của Chúa vẫn còn đến đời đời.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Glory to God.
0: Vinh hiển thay danh của Đức Giê-hô-va.
1: I never forget one day I was challenged by a high school boy.
0: Tôi không bao giờ quên được có một ngày nọ có một đứa em học sinh đến thách thức tôi.
1: About 17 years old.
0: Em học sinh này khoảng 17 tuổi.
1: That's what he told me.
0: Em nói với tôi như vậy.
1: He said, preacher, you preach from a book that's 2,000 years old.
0: Em nói là thưa mục sư giảng về từ một cuốn sách mà viết từ cách đây 2,000 năm rồi.
1: I didn't tell him that it was much older.
0: Tôi không có nói cho em này biết là cuốn sách đó thực sự ra là còn cũ hơn 2,000 năm nữa.
1: He said, I'm 17.
0: Và em nói là tôi mới có 17 tuổi.
1: He said, I don't want to live by the rules of a book that is ancient.
0: Em nói là tôi không muốn sống theo cái tiêu chuẩn của một cuốn sách xưa cũ.
1: He said, I belong to the now generation. I want to be modern.
0: Vì tôi thuộc về một thế hệ mới và tôi muốn sống một đời sống mới.
1: He said, this book is not for me.
0: Cuốn sách này không phải là cuốn sách viết cho tôi.
1: It is too old.
0: Cuốn sách này quá cũ rồi.
1: You know that moment something happened to me.
0: Quý vị biết là ngay giây phút đó có một điều xảy ra.
1: It was in the

0: và Kinh Thánh cũng vậy, đã xưa đã cũ rồi nhưng đầy quyền năng của Chúa.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Our faith is founded on the word of God.
0: Đức tin của chúng ta được đặt căn bản trên lời của Đức Chúa Trời.
1: If you are cold and if there is no current in your life,
0: nếu quý vị cảm thấy lạnh lẽo trong lòng và nếu không có luồng điện của Chúa trong đời sống quý vị,
1: check your fuse.
0: Thì hãy xét lại cái cầu chì đức tin của quý vị.
1: Don't confuse, check your fuse.
0: Đừng có cảm thấy bối rối, đừng có cảm thấy thắc mắc.
1: And the current of the power of God will come.
0: Xem lại xem cái cầu chì đức tin của mình như thế nào.
1: And darkness will turn to light.
0: Thì khi quyền năng của Chúa đến thì tất cả mọi tối tăm sẽ trở nên ánh sáng.
1: And coldness into warmth.
0: Và tất cả sự lạnh lẽo sẽ trở nên ấm áp.
1: God's word abides forever.
0: Lời của Chúa còn lại đến đời đời.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: All right, so far I spoke to you about the fuse.
0: Từ đầu đến giờ tôi nói chuyện với quý vị về cái cầu chì của đức tin.
1: Now I want to tell you something about the source.
0: Và sau đây bây giờ tôi sẽ nói về cái nguồn của
1: because this is to the source, the generator.
0: Oh, cái nguồn của tức là cái mà máy phát điện đó.
1: I don't know what you said. Okay, let me start again.
0: Tôi xin bắt đầu lại từ đầu.
1: I spoke about the fuse. Now I'm going to talk to you about the source.
0: Tôi đã nói chuyện với quý vị về cái cầu chì của đức tin. Thì bây giờ tôi sẽ nói về cái nguồn của luồng điện.
1: Listen.
0: Hãy lắng nghe.
1: Our faith is only the fuse.
0: Đức tin của chúng ta chỉ là cái cầu chì mà thôi.
1: I want to say with this that I and you, wherever you are, we do not generate the power.
0: Tôi nói với quý vị rằng tôi hoặc là quý vị, cho dù bất cứ quý vị ở đâu đi nữa, thì chúng ta không phải là nguồn của luồng điện.
1: We are not generators.
0: Chúng ta không phải là cái máy phát điện.
1: We are just fuses, if you wish.
0: Chúng ta chỉ là cái cầu chì mà thôi.
1: We are never the source.
0: Không bao giờ mà chúng ta là cái nguồn của luồng điện cả.
1: We are always the channels.
0: Nhưng bao giờ cũng vậy, chúng ta chỉ là cái sợi dây để truyền điện mà thôi.
1: We are never the source.
0: Tôi xin lặp lại, chúng ta không bao giờ là nguồn của luồng điện.
1: We are always the channels.
0: Nhưng chúng ta bao giờ cũng là cái sợi dây điện để truyền điện mà thôi.
1: I spoke about this somewhere else.
0: Một lần nọ tôi giảng lời Chúa.
1: I said we are never the source, we are always the channels.
0: Tôi nói rằng chúng ta không bao giờ mà là cái nguồn cả, chúng ta lúc bao giờ cũng là cái dây điện.
1: And my interpreter said we are never the source, we are always the camels.
0: Thì cái người thông dịch của tôi nói là chúng ta không bao giờ là cái nguồn cả.
1: I was so baffled.
0: Và bây giờ tôi nghe người đó dịch thì tôi hơi thắc mắc.
1: I looked at him, I said, maybe you are right.
0: Tôi nói với ông ta, có lẽ là ông nói đúng.
1: But seriously,
0: nhưng nói một cách nghiêm trọng hơn, tôi xin lặp lại.
1: We are not called upon to generate the power ourselves.
0: Chúa không muốn kêu gọi chúng ta để chúng ta tạo ra luồng điện.
1: I am a great believer in prayer and intercession, but prayer doesn't generate power.
0: Tôi là một người rất tin vào quyền năng của Chúa qua sự cầu nguyện và cầu thay, nhưng cầu nguyện không phải là tạo ra được quyền năng.
1: We receive the power from him.
0: Nhưng chúng ta tiếp nhận quyền năng từ nơi Chúa.
1: His name is Jesus Christ.
0: Tên của Ngài là Đức Giê-hô, Chúa Giê-su.
1: John chapter 1 verse 16 says the following.
0: Và Phúc âm Giăng chương thứ nhất câu 16 ghi như thế này.
1: It is worth the while to turn to it and read it.
0: Chúng ta hãy dở ra trong Phúc âm Giăng chương thứ nhất câu 16.
1: John 1:16, and out of his fullness we have all received, and grace for grace.
0: Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.
1: God has a twin power station.
0: Đức Chúa Trời có hai cái nguồn phát điện.
1: One is Calvary and the other one is the resurrection.
0: Một là đồi Gô-gô-tha và thứ nhì là sự phục sinh của Chúa Giê-su.
1: These are the twin generators.
0: Đây chính là cái luồng máy phát điện của Chúa.
1: The word of God are the power lines.
0: Và lời của Chúa chính là cái sợi dây điện.
1: Your faith and my faith is the fuse.
0: Và đức tin của quý vị cũng như đức tin của tôi là cầu chì.
1: And then something wonderful happens wherever we are and wherever we go.
0: Và bất cứ nơi nào chúng ta đi hay chúng ta đang ở đâu thì một điều kỳ diệu xảy ra.
1: The world

0: lights up around us.
1: Thì tất cả xung quanh chúng ta, thế gian đều sáng bừng lên.
0: The power of God is real.
1: Vì quyền năng của Chúa được thể hiện qua đời sống chúng ta.
0: The gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes.
1: Vì tin mừng là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
0: Somebody came to me and said, Reinhard, the main thing is that we are switched on.
1: Và có một người đến nói với tôi là cái điều quan trọng thưa ông Reinhard là chúng ta phải được bật lên.
0: And you repeat it. The main thing is we are switched on. The main thing is we are switched on.
1: Và người đó cứ lặp đi lặp lại là điều quan trọng là chúng ta cần phải được vặn lên, được mở lên.
0: Then I said, wait a minute. That is not true.
1: Nhưng mà tôi nói điều đó không đúng đâu. Điều đó không đúng.
0: The main thing is not that we are switched on. The main thing is that we are plugged in.
1: Vì cái điều quan trọng không phải là chúng ta được vặn lên hay không, nhưng điều quan trọng là chúng ta có được gắn liền với cái nguồn điện hay không.
0: Because all switching will not
1: help. Nếu không thì cho dù có bật lên hay không đi nữa, có bật lên thì cũng vẫn không ăn thua gì.
0: Switch until their fingers bleed.
1: Có nhiều người thì cứ vặn lên vặn xuống cho tới khi mà ngón tay của họ chảy máu ra.
0: And it will not help.
1: Nhưng chứ không có được kết quả gì cả.
0: Unless we are connected with the source.
1: Chỉ trừ khi nào chúng ta được nối liền với nguồn của dòng điện mà thôi.
0: Connected with God's power plant.
1: Được gắn liền với nguồn của điện lực của Đức Chúa Trời.
2: If you would like to know more about this radio presentation from the International School of Ministry, you may call country code plus 1-909-478-3330 or go to ISOM.org. That's ISOM.org. Once again, you may phone country code plus 1-909-478-3330 or go to ISOM.org.